trees. Ut ope misericordiae tu adiuti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domini nos dimus, quod in ecce sectum,
0: et tantum dicrevo,
1: et sanus